0: take my pride.
1: Negun po ba, neguni. Dobar mo gre. Pa malo bolj ne bo zgovorn, to fali. Ne se razgovori. Pa srečno želijo nakomu sam.

Najgon poba, najgoni. Dobro mu gre. Pa malo bolj ne bo zgovoren, to fali. Ne se razgovori. Pa srečno želijo nakomu. Samo.

0: Скористите одлично понудба во ЗИЛ Mercedes-Benz Sprinter на залоги за 37.490 евро плюс ДДВ.
1: Застој заради деле ше на Штајерски аутоцести проти Марибору мент приключком Драмлје и предором Плетоварје. Потем прометна несреќа и позор, запрта цеста Дивача Фамлје при оцепу за леталиште. Прометна несреќа па туди на цести Кочевје и Лјубљана меѓу Жлевичем и Нортнеком проти Лјубљани. Там па предсем е привидно да не приде до налета. Застој на цестах Копр Драгонја и Лесе Блед во обе смери и па тројчек Модрих за сед. Радари обачи при Модреју, контрола у Храснику при Кемични товарни смер Зидани мост, шена контрола па на Студену у Железники на автобусни постаји се правомерио, озирома оставувале 10 метри од моја бајте стран.
2: Супер, да запавим. Могуќе се заглих за то, мал поставили да мале ред там нардио, там се так чиста.
1: Хапа нам манка.
2: Ја, ти, те не знај ни. Речно.
3: Радио Ена поздравља Дежело јунаков. Дежело јунаков.
2: И усак час бомо туди ми поздравили нашега ценета преоца, ки се здај пеле из Ракека проти
1: Церкенци.
2: И здај у тем тренутко е залјажен червеком.
1: На квадроциклу, ја им поганјате тој проти Церкници. На радио е на ТВ и на радио е на Пика се лако спремате се скупе у живо. Тут кај ке дебатирате с червеком тренутно, кер с червеком долг час ни николи.
2: Тоа е рез.
1: Да, колкот ни николи долг час с Михо Дежелаком. По двех га кличемо и преверимо мечка негово знање англешкага езика.
2: А ја јутро бо као страковни коментатор за Јернејем Дамјаном.
1: И Јернеј Дамјан е примарно коментатор на Еурошпорту, тоа е пач англешка телевизија. Тако да. Лей, мормо го преправат.
2: Добро, рис е, ја че с пар минута станем.

0: Покровител.
1: Шкратък Пикаси. Обвиждите највеќе поп-ап търговино во Саноге у Бутве. С попусти до 30%. Само до 6 јунија. Бите се Лјубјана.
2: Радио Ена Порторош.
3: Од 27. до 31. маја, Наутични салон у Бенешкам Арсеналу, 7. издаја, 100 пловил, 5 дни програма, уступнице со жена продај, салон е nautico.venecia.it.
4: U Pelmanova Designer Village prihajajo Crazy Days. Od 28. maja do 2. junija vas čakajo nori popusti do -50% na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com. Ne zamudite!
5: Išla je revija Primorskih novic, 7. val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si zbranjem popestrite proste trenutke. Revija 7. val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
3: Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.doo.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.